ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینند ویر ویجی

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز، دمالی و کوچه ی، دبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوی به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه ی، زمان ما هیلن و هبونامه.

Roj baş, sırav gula godarin heja sırav dına bahu bostanı gülistanı jivere beyanı baş rozerin khuayş tepede baş un bermiyat sırav gula lusar ve şanı vengi radyo zindi godarken eski kumak ile kamışı fifi tavarozi derketi bile her tüm khir ve berketi miner sar valatı me keyif khoçi enerjiye madın doku roja kadisa dest bebeken her fifi Roj baş Ahmed, Roj baş Mirdin, Roj baş Raha, Roj baş Muş, Roj baş Urmiye, muhabbet Bokan Sine, Sakız, Süleymani Duhuk, Zaho, Hevler, Kobani Kamışı, Seri Kani, Afine, her şey ku her kurdek name godartke. Hibit kem kum baş ben, Slav, Jibo, Şoferin, Taksi, Dolmuşa, Utbusa, Minibusa, Ali, Bisikleta, Duçerhe yani, Eko name godartke, Motor, Siklet, Godarin, Heja, Giringen, Slav, Jibo, Alhamiya, Slav, Jibo, Kes, Kuchin, Seri Karin, Khoaj, Khaba, Şinin, Şiar, Buna, Anku, Şiar, Ne, Buna, Duxin, Şiar, Buna, Anku, Kesin, Kuna, Malbatir, Nusha, Taşte, Nusha, Can, Diken, O, Slav, Gulava, Me, Godartke, Un, Her, Heben, Slav, Haskirin, Duna, Bakhu, Bustan, Gulistan, Jibo, Uwere, گوشتاری دلالی برنامه سراو و گلاب پیشگیری ها www.bambelet.com.tr برید چه بامبلت پلتفرمه که دیجیتاله که اون لورد کنم بلیتین شانو سینما کنسرت چالاکی این دنجی اون کارم بستینن اری هرم بستینن ناش گی گلک چالاکی وان هنه اون کارم کنن پلتفرم وان همون جهد پلتفرم وان هنه اون کارم شپینن مالا بامبلت هزار جرا آوابه به بامبلت اون کارم بلیت ملیتا بستینن سلاو و گلاب شبو همو خبات کارین بامبلت جی سفر 532-489-724-24 ساعت گودار نهجا وکیریه ام دوچن به کلجان سترانه که گودار بکن باور بکن انزام سترانه چیه فیفی آماده کریم بچن اگه کلجانه زیده بز بخواهش رو بگم گووندی هون نگیرن گووندی به طبیل کسی که عربی داشون کرم کن گودار

لیلی دایی دا چورا بشه و شمی سریمه بشه خواستی دیسا زار بوما پیخواستو به شار بوما خنگلو کشنگلو که روش آزمانی کدی منه تی سلام حس کرنش بره قرق که نورمالش خواه هیدی هیدیش به که هوا گند به قرقشی باش به پشتی افزاستانا سار کمه در باز کر گلکی برفکی خواهش ها باران کوکی شلومل نه هیدی دی چه بو هوا گرم بیه نه اصلا هیدی هیدی باشه کش کردش باران بباره فیفی باشه نه فیفی دبی نه باشه عبجانو کردی باران بباره یعنی همه ببی آوای هر پیش شخواه قرقشی باش به اون سلاف گلاف گهدار کن اری هری فیفی مشتری دارن یما ویگا بریکینگ نیوز گشت دست من دویژن کو لگور داخیانی ها نوچین کو لونگ رادیو بلاو دبه او حربت برنامه سلام گلاب ایرو کیمک بارانی بباره او ایرو امش به تیشورت ها درکت مگو برکو هوا گرم هم کیمک فورس آخوا بکن یعنی چار وینی هاش بگیرم پارو بکن اینستاگرام لی مدید نه خیر باران دباره شانسی من یعنی کیمک دالی شانس دا یعنی نباشه مال حاصل گشتری دلالی هم برنامه سلام و گلاب رو سر وشان ونگ رادیو زندگی گودار کن کسی کل آمده و مردینه فرکانس ها ده بجم 95.0 رحا 87.8 موشا رنگی 96.5 مگ گودار کن ونگ شما دنگه و سلام و گلاب دنا با خوب استان و گلستان شه وره

مشتری دلالی پیام گلک گلک کی زیده آتنا یعنی از فکیه مگو ایرو چما پیام نه آتنا نبیشم یعنی ونه کرنه فیفی ویگا وکری واو اون هر همین گودار نجا پیام همه یکو یک بخوینه لی ام سترنکی گودار بکن نابر کم بدن ام بد گرن سپاس که اون هنه سپاس با پیامی و اون هر همین فیفی سترانه کدن هره اون هر بشین گودار نجا

برای گودار اینجا سلاب هست کرین دنه با خوب استان و گرستان چه بره پیم حاطنه شاندن چه پیام واو واو واو واو ایرو سیزده می واو واو زیده بو واو واو ایرو سیزده میم برنما سلاب کنم گودارت کن گودار اینجا گوشتاری دراری پیمه ویسی بخونیم یکوی کاتنه شاندن هری فیفی گوشتاری دلم پیامت نشاندن اول ویدار شمیر دینه هر تمی کمی پیامت کدشینه اول نمیستند یا روش باش دنگی والات من هون هر هون خیر حات میوان مالا من هون چوارن اول کیکو فیفی روش همه به دنگی به جوشت به هون هر اون سلاو و گلاو سلاو دنه باغ و سن و گلستان اشتر اول ویدار شمیر دینه رنگین پیامت دونه تیشند نمیستند یا سلاو روش باش از مزگین از جبو دایی که آخا فرقناس که لموشه هست که نوست را بخواهی مزن دشیم دخوازم بشم که ام گلک بریاد تد کن دایی گلکش را هست کن دایی که من وان رو جانا پرت خبنامن دبی دایی وان رو جانا پرت خبنامن ماهی رو بیرهات و هارون همو سلاوان تد کن او دستی تا ماشت کن دایی اشتیم دستی تا یعنی ام تین دستی تا سسری من فیفی اشتی دبی اشتیم دستی دایی سسری من سر چاوه من دایی کمو یا دلال دور از سریت بگیرم تو هر هبی پیام اکنیجی هاتیه شانده نویستانده آبه مرحبا شده او سسرم آبه ام دیستان دشنه مولده که یعنی از بازن بارم بسا مزگفتید که یعنی سلاو ملاعت هم جتره هیا معزن ما ارجان نحشی امی به ایرو معزن امین به اداره بکن ها یعنی ایرانی به معزن امیر اداره بکن و ای سسر من ام گلک شده هست کن امیش رو تا گلکی جوه از یعنی هم از هم فیفی هم جوه گلکی هست کن مالا و آبا معزن دلال هون هر هبن سلاو هست کن رو جبه خواهش گش و تفده هست کن او هتم بکن بن هون هر هبن

مشتری در علی پیام هات نشاندن این سند استران کوم آمد تشی تشی آمنش دارا گوزه تبلو لو لو لو لو لو لو لو اره اشقا اره دنگ جشاندن اوه مای خواده بل پیام شادی این سند استران کوم آمد تشی پشکشی هفجینه هفجینه اخواه دبت بجی هفجینه خواه هاکان اوزارو کن خواه جیر ریناس و جیر لابین رد کم هر دم سلاو و گلا بای اون هر هبن مربط دلال نازدار مالو حسار چرا بابا پای مگدون اتیه شنده نویسند یا روش باش از لیلش کرم خاصرانا سردار جانان شکر آخا لیخن بلا جبو تواهی گهدارم به سپاس وشان خواهش جستان بولی حوال لیلا سر چوا سر من سلاو و گلا فی فی قره کامت شو قره چمه کی جان سرما ده تشی تشی نینه تشیه سردار جانان فی فی ده بیم بخواه ویگ آف سرنگ آماده کم سرانه من گودا بکن دور همه سرانه و پار بکن پهمه دیش کاتر همه بره یکو یک بخونه کرم کن کم بزنم فی فی چمه ده کری

0: Ece kohtarı neyse o. Unlu zanın denk jmer ot yaşanın gala gala gala gala gala gala gala gala şirinin ev dengime helvet yik şuhat. Eri. Kim gala şirine. Zeyden şirine gala gala şirine yani. Unu abimiz gala gala ki hoştu bize. Helvet dengi dayı bişvetili tisna ba hoş emruf. Yani cana denji dengi ekoji bitisna ba ambi dengi godar ki az haliyam. Az paratim fifi vani khod dukhwa. یعنی اشبر به دنگی ام دوی دنگی گدار کن چه قاسی شیرینه یا رب بیا
1: ما لاز باز تتردا از زیل نف از سه سالی مه اختام زیوانی سالونی و Ölümalıyı Ben damat sökme Ben damat sökme Hatırlıyorum
2: Rojbeş Keko Tıçavani Ezendari Ez Zarıkane Sıra şimdi.
0: جیرناز روزرین زندارین روزرین از هر تیم نوی زندارین شاشته بجم زندارین هونی هر ابن جیرناز یعنی ریناز و تو هر تیم جیر و ریناز بمینه هر تیم با دنگی خواهی شیرین جمعه بشینه اره سلاب جبو دایی کتشی فیفی دبی از تیم چاوی و حمیا به تای بعد این مال باتا دلا چه خاصی شیرین دم زاروک به کردی داخل به خودی از عشق دوان دفره ما به ملک توز و الحاصل جیرین از تو هر تن با مرا دنگی خواهی شیرین یه نازدار دلال جی مرا بشینه زن دارین مالا تجی آبا زن دارین از زارم تو سلاوی خواهدشین جبو همو زاروکا اما تشتی ایش هیم دما دنگی زاروکاتی براسی کلیجان و انرژی گلا گلا کی خواهش دادم رو یعنی از بخوان هاف فریم نه حتی صبح و چاخی انرژی من صدی هزاره هری فیفی

ایجا گودار اینجا شبه کو او قوس ملا سربت یک دی پیاما بخونیم جیره ناز تو بنده مبا زن دارین توش بنده مبا تمام نچنه نچن چالیا از یک دو پیاما بخونیم شخوا از نها جوار استرانکی تایی بد پیشکش بکن پیاما دیگه شانده نیستان دیگه سلاف سلاف و رزکه کجان از بریتان ها اره دنگی جیر شخواش مره حد مدنگی جیر بلاف که جیرو تو هر هبی پیاما دیگه شانده نیستان دیگه حواله کیکو حواله فیفی روش باش و هم خبادکارین دوستان اینه هر سبه امنیت گودارد کن ام کیف خواش دبن ساعت آتا و فیفی خواش ستان درزید دیاری مدور امین مدور ادهم مدور ارجال مدور ابراهیم دکم همه بونه مدور و از این ربان خودشی ماموست محمد چار عالی من مدورن به شرف درواسی به ماموسته دلال سلام شما همو مدورا اون هر امن سلام و گلاب فهمک فهمک دین آتیه شانده نیستن دیه سلام و رس هزار زرا وای سسره و سرچاب من سلام و گلاب اشته راجی فهمک دین نیستن دیه ایرو دل من خمگینه چای و نان نینه هی هی لی پنیر منشی خلاص بیا یعنی گلی گازنده تهنه تشی چای من نینه پنیر منش خلاص بیا چه بکن چایا من هیه و پنیر منش هیه تو هست که امتکانش داره برای جمع من به هم را تاشته بخون اره هم پنیر من هم چایا من هیه ستران آماده تبا گوه دنگ یکی دست خوره که اکی بگوارینو

زندارین جیرناز جیرلاوین ام سترانه امی بسترانه تایبت بلا دیاریش بود او جبو همو زاروکین کون ها مه گودارد کن همو زاروکین کردا همو زاروکین کو بنگ رادیوی سالا سلاو و گلاو گودارد کن بلا دیاری جو و همیان ربد بلا دیاریش به فیفی ریش بش بر کسی کون ها مه گودارد کسترانک دیکو دیکو دیکه من سورا کرم کن گودارو کن زاروکین دلال هون هر هبن

Ben ik word daarin is, die zes lava has cringe werden. Die kiemen zore, tschassi kwasha. Jirinas. زندارین تایب بلا دیاریش بو و جبو همون زاروکین کنا ما گودار کن گودار اینجا اون جکان دنگ زاروکی خوش مره بشینن جبه کدام دنگ زاروکی و تی خوش بکردی یک افقاس شیرین زالا دن تی آخفتن براستی هسته گلا گلا که خوش مروف دگره و هن کسین کنها یعنی نشکی به ونگ را دیو بدکن یعنی هن کس بلا که مک فدی بکنه کسین کن زاروکی وان بکردی ناخون یعنی سبب چیش به کد دیو باب واره ناخون حساس سلام گرای شبو همون دیو باب این کوبزاری که خارج صادی صاد کردی داخون مال و ده هزار جواب با از بهش نخبر بده دین مخاری و تیم دسته همون دیو باب این کوبزاری که خارج کردی داخون مکردی باخون مکردی جیان بکن مکردی بکنن مکردی خونام ببینن و مکردین دنجی سلام گرای راجی بشینن

گوشتاری دلارین ستران خواستمون تشی همین دارا گوزه اره اما گودار بکن ستران گودار بکن دوره چه رکلامه نفسه بری گودانش همشن ستران گودار کن پشت سترانش خواه رکلامه هیا پشت رکلامه هم تیمنه هم دیسا ببرنه هری فیفی فی.

گودارین هیچ دلار بنر خو قدر بنر سلام و گلاب حس کن سلام حس کنی جویر سلام شبو کس که ویگاب تنی وشان ما زندی ها ونگ رادیو بنه دخوازم تشته که بیجم دینه حالی نست بیجم تشنا با بلا هر تم تا واروج خیر و برکتی بینه لسر والا تیم گودارین هیچ پیام آتنا شانده از هنده پیامو یا بخونیم دور هم چین سرانی کوا خواسته همی جویر پار و بکن دنگ جیج مراتی شانده همی دنگی ویجی پار و بکن سسره من سر چاوه من پیام آتیا شانده نیمیسان دیم روز باش سلام و گلاب از هر سبه لبه گهدار دکم لی بله لی میدیا تی فرنقاز سا ونگ رادیو تام نکشن از هوی دکم چاره سر بکن یعنی هون هره بن سادی ساد همی چاره سر بکن سسره من سر چاوه من مادبه میدیا تی مگ گهدار بکم چاره سر نکن مادبه تشتر که بکم نکارن چاره سر بکن دم و گلی من بخواسته سسره من سر چاوه من په مکاتی شانده نیمیسان دیا روز باش سلام و گلاب ونگ رادیو از اصفم جموشه موشا رنگین نیاش آبتی هر سبه بدنگ و ستانه و روژا من خواشتر ده بس باش با همو پروگرام و کیفا کوددن دلان وای وای دلکی سوژی گوتار نیجا دانیه جمره نیوستان ده سلام باره جموشه جبو همو اکیبا ونگ رادیو سسره من سر جاوه من امجی سلام خادشینم فیفی سلام خادشینش تره ککی و صف سسره سر جاوه پیام هاتیه شاندن جو قسره یعنی هنگ کس دمانان جن قزل تپز ده حلم ها یعنی ده پارت دم ها قصر خوش شیرین خمل و رفش شیرین خوش زمان کردی نیستان دیاد روش باش و قصر ریناس پیامشان دیاد نیستان ستران درزده دیاری ونگ رادیو آجانسا مای دکم سسره من ام جی سلام خواهد اشتنج با آجانسا ما یه اری پیامشان دیاد نیسان دید سلام و ریز روش باش تره بدنگی تای دلال روش هم خوش تبه از نور الله از اول خواه از اول ها اول منن از اول منن محسوم و سعادت ها تو با محسوم و سعادتی سسره من سعادت جاوه من کار دست به کار دست به کار خواهد بکن جبر وی یکی جمر سرسانه که خواهش اوین و جنده که وکی تو کاری لیدی دست به که سلام و گلاب جبو همو خبت کاران بطای بطا هر سی حوالین کو جمع هبن او دخبتن اوین داری جی دخوازن سران ابه سران اوین و جنده از نظام کم دکارم پار بکن آن نباورم جیوی دمی سران گدن جوره پار بکن اری اری پیام اک جایتی شانده نیسان سلام فیفی از خرک موشه من مگو تنی سلام بودم اوه مای خوده همه فیفی یکی همه موشه پیام شنده که بتاید خواهدم سلاح بودم تا یعنی فیفی جده بجه اجی سلاح خواهدش نمیشه و همو موشه یعنی همو کسی کمک کدود که اجی همه یعنی همجی لبر هنه دموکراسی مجی یعنی اره قرقش مره نما گودار نجا هر کسی سلاح فیفی یعنی که کش هیا یعنی هر بات هم به هم ره هبن اره سلاح گلاب سطران آماده کی جان اوهو گودار نجا ام دشن سران که گودار کن نزه میه جامعه شو وانه اشاشتم وان که جولمیر گیه یعنی هرهش خواه یا یعنی جولمیر گیه یا وانه وانه جو وانه جولمیر گیه هش جولمیر گودار اینجا جولمیر گیه اره سردار جانان چان جانانه چانانه سلاح خواهش رو دشن اجدنگی گلا که هست کم جبه که آخفتنویش دشن به من گوه بطنشا گوه اور میه هیم نیزی هفن سلاح خواهی تایبه دشن جره چند روش اگه بایی نوش کنسرت های هبو کنسرت های گلا که خواهش به هفت هم نه چون جبه که من اکاریم پریم اجنه بم بخواه بلیت اگیج بستنن یعنی ول حسن چه به سرانه گودار که سرانه گلا گلا که خواهش هم سلاح خواهد دشن جه هنمند سردار ول حسن سر کفتن کرم کن گودار بکن

0: بله گودار نیجا سلام و حسکرین جوره پیمات نشاندن هلبت مگوج هرکس جو فیفی را سلام شاندین اکی جمره سلام شاندین اخلات هنه اگه بجن اهلات یعنی اهلات اوان از پلاتاندم کشتیم اهلات خیلی کارم بجن اهلات یعنی ورحصر سلام خواهش شاندین از نیسی سلام که گوش اهلات امی سلام خواهشان اخلا دکویه کسی کو نزانن ناو چه هم بتلیسه گودار نیشا اره سلام حسکنه جبو همو کسی کو جب بتلیسه اخلا تیمه گودار کن سسره مسر جابه من گودار نیشا پیه ماتیه شانده نویسند روش باش که که روش باش فیفی اجا آمده علی فرات دما دنگی و تیم من اجی اجی کیفا دفرم خودی وای وای وای وای خودی و اجی سری مکیم نکش شفقی تنبور شفی خیلی تنبور وان سرانا سرنگ دی خواستم سرکفتن که گو سرکفتن فیفی علی فرات چند که علی فرات مالا تاوا بخودی امشی کیف خواستی بین یعنی مثلا نها تا پیامشان و تا تشتش مره گود انرژی که خورد همه بومب مگرد یعنی درونی باش بود درونی نه فریه اری مالا تاوا سسره من سرچاوه من سلاف دنا باخو بستان گلستان اشتره پیه مکدی جاتی اشان دنیم سندیا روش باش کیک و روش باش فیفی اجا انتالیا جا کاشه نفسا تبلی وشان وشان رو بد بم اسران آرام تیگران هلو یعنی هلو او کیه یعنی گلو او کیه یعنی سران او اسران دیاری کنان کارا ویل و خباتکارن ونگ رادیو و تاوی گهدارن ونگ رادیو رد کم ادریس کارا ویل جمعه رو پیام شندیه سر سره مسر چاوه ممی سلاح خواهدشینن جبو بریز کنان مالا تاوی سر سره ممسا کنان تو هر هبی و از سلاح اکی زشنیم جبو اوخ دیسکی آو هنه خباتکاری وان از خام صدا کش بو وانش بشینم چه ما دشینم چه بلکو راستی یعنی از دمه که دریج دم در باز و از دمه چون من بیدارم از هر تش به کردیه یعنی هر کس به کردی داخلی او قاس بالا میکشم به خوده یعنی مالا وان آوا چون من جیه کنش اصلا کام ناوی وان بینم یعنی هر تش به کردی گلک که خواهشه به تایبت علی بات اگه دنگی مده بیزی مالا تا آوا سپاس تو هر هبی سلام و حس کرن گودان جا پیم مگدین هاتیه شانده نیسانده کیکو احلات نینه خلاته خلات یعنی ناو نه اهلات ام یعنی وا نویسنده بم مگو از ببجن کو یعنی خلات نسا
1: چه بو
0: خلاته خلاته خلات خلاته براسه یا اهلات یا یعنی اخلات یا یعنی خلات یا یعنی خلت یعنی هر کی تشکید به من داوی نزانی بر حسن بتلیس جناب چه که بتلیس من پیمات بشاند مالا و اون هر هبن گره گرک سا بله گودارش دنگی که مرا آتیه شاندن وی دنگی گودار کندیشی سلاو حوال فیفی یعنی از لور اره از دور دکمم کرم کن گودار بکنم
2: سلام علیکم حوال فیفی از رهای پروسیسی گنده قبلین حوال سال حوال دگرم دنگی و پرخاشتی و دنگی و دیمسیم همو که خاشتی و آجمه را پارچه شیوان پرور حرب تر چالدش میکیم پر که خواهش تو بین گلک سپاس کن هر بجیج برم

بله گودار نیزا یعنی نها چه بو؟ اری پیام کاتی شاندن نویسنده روز با سلاو و گلاف ککور سلاو فیفی سلاو جبه همه خبات کارم ونگ رادیوه هونه هر ابن کتاب اصابه مالی آوا وی دوشی هر هبی سستری من سر چابیم گودان شد همون پیمان دوشینه اون دکاره ناوی خواهش بنویسن انکو ناوی باجر جی بنویسن یعنی اگر اون حز بکن اگر ناوی خواه نانویسن ناوی باجر بنویسن یعنی ایش بکو هم بزن کاش کی جان باجره مثلا مینک پیم هات گن شاندنی 0532489 هفته و چار بیست و چار ساعتا وکیریه

0: گشتاری دلالی از دسته که لبرون دخوازم یعنی مفکر که دنگ نهات یه پرواکر نمیشه دنگ هاتی یه پرواکر رحای گود پرسوس و فلان و فلان ام سلاوی خودشتی نجی بوده مالاتا و کتش مره دنگ شاندی تو هرتم باش مره دنگ بشینه ام جره کنوی دنگی خیلو خم گودار بکن از باش بزنم که چید بی یعنی کرم کن ام گودار بکن جره گدون
1: علیکم اول کتی از رهای پروسس گنده قبلین اول سال احواد گرم دنگ و پر خواسته و دنگ و دمسم همو که خواسته بن اجمر پارچه شیوان پرور حرب تر چالش میکیم پر که خواسته بن گالاکسی پاس کن هر بجی جوارا
0: یا که سالم مال تا باش بودنگی کته مرشانده تو هر هبی گله گله حساب افسران کته خواستی شوان پربر حلب شه راسته افسران گله گله که مخابن یعنی بابا بشم خوشه لی سریسه به امنو کنم افسرانه پربر بکن لی دنبا رادیو دا نو ساعت دن دا بکنم افسران جوار پربر بکنم گله گله کیف خوش و بختورن کن برنامه مگو دار کن هون هر هبن سلاو حس کرن جه وره و جمالباتا تا یاد دلار را سر سر مسر چاویم

بله گودار نیجان پیمی دین جیات نشان نزوی پیمیش بخونم نابرک بیدن سرانه کم گودار بکن پیمی دین شان دون نیستند یه سلاو رید جبوه و شانه به پیروز بز اوزلم جبو دایی که خواه فلکناز گهشتن وی جبور و حسکرین خواهی مازن جوی را دشینم او دست دایی که خواه ماشتکم دخازم جوی را و بانگ جوور و بانگ دی دایی که خواه بکم بیجم دایی که منا هیجا ام تپر حزدکن و به چار جوان روژا کو ام بتره ببندیسا ام بندا وی روژه نه اره کچه تا اوزلم پیام شاندیه دایی که فلک ناز همشتین دسته تا همشی بهوینه سستری مسر چاوه من هون هر هبن اره فیفی

اینجا گودانش هم اب احلات بو خلات یعنی هر تش تفری هف بو یعنی جبر بین پیم شانده نیسان دی احلات نخلته نه خلات رنگین سلاو جبر هر دکان روش باش اول کیف خواهش روش باش قربت بالغ چی پیم شانده یعنی پیم اگه هاتی شانده نیسان روش باش بفی ناوچه یا بتلیس خلاته نه احلاته و جه هزان سرحات ستانه خلات دخازم ایوب جا آمده کک ایوب او سرسریم کک ایوب تلی کوی چابه مرون کک ایوب تا چاو کهی تو پیمه بشنی اما به سالان ابتونه دیاری میشگو که تلی کوی حیران سرسریم سر چابه مرون کک ایوب چابه مرون ایجا برحاصل نه گودارن ایجا او کی داری او کشن نو چه او اولا اویندار شاندیه وینه هاتیه شاندن هنسام یکیش پیم شاندیه کی شاندیه مالا وینه ها اره اویندار شاندیه نمیسام اویندار پیم شاندیه هر بعد وینه این گنده خواده ساجمره شاندنه یعنی چه قاسی خواهش پیم هاتیه شاندن هبه نیستن در روش باش سلاو رج قصره از آویان ام ریکی دور ده ده دهرین یعنی ده چن ام سانا یحیا قزل قرط دخازن سسرم سسرم سر چاو من اره مالا تاوا اره فیفی دنگی

گستاری دلالی همچون شفیق تنبور با تنبوروان هم گدار کن علی فراد خواسته بشه هم گدار کن هم بد گرم علی کرم کن.

گوداری نیجا سلاو هست که نه اگدن جوارم هیدی دی گشن داویه برنامه سلاو گلاب پیام هات نشانه از پیامی و بخونیم دور از خاطر بخازم حوالا اوینداش خواهم دید که وینه هات نشاندن پیامای من ندید بود نویسانده سلاو گلاب جنگون دی زیلا جواره سلاو شاندیه جناب باخچین شیخ ام ایرو هاتن سپوره دیسا لی بله ام سوی تبی داشته آخوا برم باخچه سلاو خواهش ام دبه لی سبه یعنی سبه نه سبه یعنی همه سبه هم. سبه همین پر تاشته آخوا همون کن من بین انده باقچه و نوشی جان بکن اره باقچه هانجی زف خواشه خویاده که یعنی مدید شخواه ایجا هم سلاو بخواه داشتین شخواه او دسته روش بود تا پیام ندشان یعنی پیام های نده حال گونده زیلا نمسا اره هم یعنی تا پروتست دود کن نال هم پروتست کن اردم هم دو بهم پیام و ببینیم ولی حاصل گوداره نشه پیام اگدین آتیه شانده نویسندیه سلاو و گلاب از آمده هر هبن از آتیلا سسر من سرچاوه من کیکی آتیلا کیکی اوسف جی که هرتم دقیقا نوتو نهیتی نویسندیه سلاو و رز کیکو فیفی از ادیر اوسف اون ایرو جبا من کامکار عزیزکم تو گلا کمی لیدن از پر کیف خواهش بم از ویسترانه تن دیاری خواهد کم جبا کتو تن دیاری خواهد کم بشتر پار و ناکن پیام اگدین آدیه شانده نیسان یه سلاو که که بجوش بجوش آتم کیف خواهش بون تو هر هبی سباز جبا سلاو انت سران در ازی ده جبا خبادکار اندیسکیه و بتایی بد جودکاران را دشینم سر کفتن فیفی علی بات ویس سرم سرچاو من ککی علی تو هر هبی سلام هم گلاب اگدن ام دیسا دشینم جبا همه خبات کرن دیس که مالوان حزار جرا بابا اون هر هبن پیام اگدن اتیا شانده نیسه مالا تاوا جبا ستانا امانت خوده با ککو و فیفی از جبا پر حزدکم سر کفتن ما چگی جمعه را شاندیا سرم سرچاو ام گشت داوی برنوی پیام از اوین از اوین اضاف هست کم از قربان باخچه خوابم ایکو زیلای شاندی باخچه شیخ باخچه شیخ باخچه شیخ بم شیخ باخچه بر حاصل باخچه زیده هست که اوین دار یعنی گل و چیچک و دارستان و باخچه بر هم گرشت داوی و برنامه گدار این هشا دما من نماش خواهد دم قدیه جی استطان که خواسته بین یکوی کمیش بره پار ببکن حیا سلاو و گلاب اگدن گودار این هجا ببینن دنوا سلاو و گلاب انده

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم وایر ویجی زبان

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان برنشمده. والی دهوکی دکتر علی تاتار که فرمی آشته او آزاد کوملی ده بشتر به دیار کرد یویان تویی رول کردان زده کنو اووا یویا کردان دو نشانه هزه اینام بابا. اندامی میپیفتی یلدز مساجی که فرمی آشتی و آزادی آجماتی رشراوت دیار کرد و چین ایشک نیول آلازمو که هر ولاتجک خوصی ولاتجک تدوشت آزاد و رزداری نی ولاتی ببینو بخچه هوسل و رز مرامی که خزینه تاریخی و رمتشه هوننه مادو پیاسمه ده آشتی که منده دیرانی براتیه واجه. همسرکی ورینی HDP فیگن یکسکتاخ سلاتین دمیرتاش او همسرکی ورینی شهرداری آمدیا گردی سلچوک نزراکلی مساجی که فرمی آشتی و آزادی کوملی رشراوت ده هیوی کردی فرم بشتاری جگرایشی آشتی بکرو. سرکی پیروی CHP ازگر ازل فرمی آشتی و آزادی جماعتی مساج شراوت دیار کرد قرارداری که حکماتی بفرنی اووا سمدنی حوجه کردان ترکانی ترکانزی کردانی استو. بابی روژین کبایشه نظامتین کبایشکه قالب ویناشیخی وزیر عدالتی اکن گرلکی در کرد اووا گانی جیگرایشه سلحیت رانی زنگهه اویوردی ببو والی وانی دستور ندا مانی زی وزیر ره نقل کرد دمایه پیویناشی آوکات مواکه یورد زی دوبرو جیگرایش. اندام کمیسیون زندانان مرکزی کومله حق مردمان مهتاب سرت دیار کرد زندان هاتای و اسکندرونی ده رسنایشی خزمتی ویشه ینو آستن کردش اووا هاتای و اسکندرون ده نویش بیایش ینو مانایا که ورنیا مرگی سرطوره حره برو اشتش. دادگاه حق مردمان اوروپایی قرار داکه تپیشتش آیل آقات آتایا که ده هزار و شیسنه ده بسبب چالکین سیاسی تپیشابی هم وره حقوقیو. سرکی هادی محمد صالح جوشکون که جان آبساره زندانی تیپه تیوانی ده نویشه ورمیا و سمه درد کردشی موانه بکلبچه نیامه درمان کردش زیارت کرد و دیار کرد روشایه هینا گرامبیا. نوشتوغی گروبا واتهی دنیز گندوز واکه کرمانچکی معامله توتا سیور بیننا دیار کرد سمه ده هنوری تولوکی ویندی بیایشی سیاست و ارگانیزاسیونک هیرا لازمو. پلاتفورم وندارنای شکشتش جنیان که هنوری فرمانی سرکوماری به سبب آنتشی ترکیه پیمان استنبودی مراجعات دادگاه حق مردمانی اوروپایی کرد اووکات شوال کلنش دیار کرد پیمان استنبودی دولت تاقیب کردنه. رونشتش دعوی سرکی شارداری استنبولی اکرم امامولو زیکه ما بین ایناندهیو او چارسیو چارس کسان را هفتایو هفت ایناند پیشیابی ایدائی گندلی یعنی محاکمه کردشته دادگه ها جزای گرانیا چورسنه استنبولی ده ینا کردش. روژه هیرسو هفتنه یونه رونشتشی دعوی سالونا رونشتشی که میان زندانی گردائی مارمارای ده دوام کنا. دعوی جاسوسی سیاسی که سرکی شهرداری استنبولی اکرم امامولو شهرمند ای نجاتی اسکان و روژنامه گر مردان یناردخ یعنی محاکمه کردشته روژه هیرنه دوزگر متعالای خو اشکرا کرد و اشکر روشات پشتش محاکمه کردهان دوام بکرو. برفکی وزارتی کارو باری تبری اونجو کچری دیار کرد آمده کاری بروکراسی بازرگانی راست راست که مابین ترکیه و ارمنستان ده پلان کرده تمام بیه. باغچه بازاری کومنی جنیان که اینسیاتیفیک هتی شارداری آمدیا بازاری گردی را سمد آورشای شکه ده او پاشتی داشی جنیان آمد اسپی کردش به بشتاری هم شاردار سرا بوچاق شتل تخمی هرمه آمی رمتش. ویس جنیه که دو باغچه را فیده بگیره دو پروسسی براردشی ده پیا بخبتیه. پانجینه رونشتشی دعوی رشید کیباروگان خلاص کرد که آرتوینده آمه قتل کردش دست بی کرد. آوکات حالتان اسکان ورنیا رونشتشی ده قصه کرد و واهین موکیلی ای پاوتش جای جوی اخو کردنه دوسی ورسوچ افاده بده. وزارتی ویشی لبنانی اشکرا کرد هرشک اسرائیلی وزیری کردی هریس کسی دنیای خو بدنایی. همارا کسی که ادربز تیراناتا هرشاند دنیای خو بدنایی رسا هرسی هشتای. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خو بمانی ویشیده.
1: Radyo Wenk. Radyo Wenk.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم وایر وجی.

روز به روز به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینند ویر ویجی.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

ده دنیا ده تنی من ده سباور زم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم ویر ویجی.

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایرو جی

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی.

تکر دا دنیا ده تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

0: سبرگلی گازی نل آماده می نکن چه غزال مل بزبو دل غزال مل سگ نبو اون جبان خدا شاد من وسیم که غزال هم دچار ربیا لندگاه آخه های های های های
1: نو ونگ ونگش ما

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان